0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut do 8, 16. jun, utorak. Idemo lagano u nove radne pobjede. A bar song, lagani tempo. Shabuzi. Shabuzi.

Criminals. Kad smo kod kriminala, Elon Musk postao zvanično, sad kod nas se kaže